Ich bin Sandy, hallo der Living Thing, ich freue mich zu sechs. Pompös und mächtig. Und wir holen uns auf 70-Tal noch einmal dort her und steppen fram til 1978. Diskon på höjden und mange prøver sich på genren. Und mange får en hit und det blir med den ene hitten. Det derfor det heter One Hit Wonder. Und en av de som forsøkte sig og fikk en stor hit før det ble musestille, det var en fransk mann med navnet Patrick Hernandez Jr. Og han hadde en mega hit sent i 1978, Born to be Alive. Og låten ble en nummer en hit i mange land. Og dette var en sang som garantert fylte opp et hvert dansegolv på den tiden. Okay. Patrick reiste på turné til USA, og den gang måtte en hver diskostjerne som opptrådde live på konsert eller på TV ha bakgrunnsdansere. En av disse som var bakgrunnsdansere hans, det